0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: 8:22, da, ovog vikenda krenuvši od danas svakako se vidimo u Viriju na 11. Virovskoj prkačijadi. A u nastavku programa slušamo se na 811 ili 812 160. Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
0: Znate što vam je činiti. U 8:22, dobro jutro.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: I ona, išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

Pošto smo sad evo, kao što ste i čuli, promovirali malo i Virovsku prekačijadu, da je tamo atmosfera itekako odlična. Nadam se da niste svi baš otišli u Virije sad na prekačijadu, da će biti malo i poziva koji, ali ako jeste, opravdano je, jer ipak to je stvarno najslađi festival u našega kraja. Linija će biti i dalje otvorena, zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju Noćne ptice, a mi ćemo dalje nastaviti svirati i slušat ćemo Ivicu Šerfezija.

0: Dobar večer.
1: O, dobar večer. E, vi ste...
0: Marko je.
1: Marko, bok.
0: Tak je, Ivane.
1: Ja Ivan
0: sam. Je. Yes. Čujem, Ivane.
1: Ja, čujete, a?
0: Da.
1: Ja sam. Hvala puno. Izgotavala, evo.
0: Tako je.
1: E, znate, sve vi...
0: Tako je, znadem, Ivane.
1: Ja bi...

0: Malo odlično, ej.
1: A i za ponoći, Ivane?
0: Molim?
1: A i za ponoći šta ćemo slušati?
0: I za ponoći, može nešto da mi vi samo stavite od Franje Barića, evo.
1: Može, dogovoreno, Ivane, iđi će Franjo Barić.
0: E, super onda, evo. Hvala puno vam.
1: Hvala vama, Ivane.
0: E, ajde, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav, uživajte, bok.
0: Bok, bok.
1: A vi nas i dalje zovite na 0606050050 Noćne ptica i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ankice... Makar nije večer, još je dan.
0: Pa dobro, iskreno da, sad još dan, iskreno da. Ja sam sad umračio na ovu noć, da, evo, dan je.
1: Pa dobro. Malo večer, malo se počelo mračiti, je dobro.
0: Pa ja mislim da je službeno...
1: Još je na veliko dan.
0: Da, vremenski, ja mislim službeno večer, vremenski. A sad to kaj je sunce,
1: da,
0: ne?
1: Da. Kaj sunce još grije, to nikom ništa.
0: Da.
1: Ne grije, bolje da grije, nego da je smurno.
0: Slažem se, oblak. Slažem se s tim.
1: Evo, lepo te pozdravljam.
0: Hvala.
1: Tu sedim vani i slušam punom parom.
0: Odlično.
1: I da naručim jednu pjesmu, a to bi bilo od Đaka. Proljeće, ljeto, jesen, zima.
0: Od Žaka imamo, naravno da imamo proljeće, ljeto, znadem.
1: Ta mi se sviđa pjesma, ne mogu se sad sjetiti još jedne, album kasnije ne ili.
0: Može, a i za ponoći šta budemo, da. Ankice? Kaj budemo?
1: A i za ponoći, pa od ovoga Kvesića, mislim da pjesić kvijeva, pjeva, i meni će sunce u zoru zaći.
0: I meni će sunce...
1: U zoru zaći. Imali ste to, ne znam.
0: Ja znam da im isto, ja isto znam da imamo to, samo trebam ja to naći. Druga će se zove.
1: Pa da promašam.
0: Može,
1: ako
0: budem,
1: ne,
0: budem.
1: Ako ne,
0: staviš nekada... Je, našao sam, može, ići će.
1: Je,
0: naša okay. Sam, može.
1: Dobro,
0: Ankice.
1: Evo, lepo pozdravljam Bobu i prizivam joj neka se javi. Ja tu sjedim i slušam i pozdravljam Maju i prijatelja i to bi bilo to.
0: Može,
1: i cura u Drgezu.
0: Može, Ankice.
1: Petrancu. Može, lepo pozdravljam tebe.
0: Hvala, i ja vas.
1: I čujemo se.
0: Može, Ankice.
1: I čujemo se još.
0: Dogovoreno.
1: Lijepi ti pozdrav.
0: Lijep pozdrav, bok.
1: Ajde, bok.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Слушате «Ночне птице».
1: Ночне птице.
2: Ночне птице.
1: Ночне птице. За вас.
3: Linija nam je otvorena za vaše pozive, opet zovite nas na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju Noćne ptice. Dobro večer.
4: Dobro večer. Slavica Skoprivnica.
3: O, rečeš Slavice.
4: Dobar večer, dobar večer. Da. Nema više. Više je večer nego dan.
3: Pa je, pa ja sam rekao, vremenski
4: jeste
3: je večer, toka je sunce.
4: Me. Malo grije. Je ovo bil Dalibor Brun, jel?
3: Je, ovo bio Dalibor Brun, tako je.
4: Dobro.
3: Mislite, bila je dobar izbor je bio.
4: Da, izaznali ste me, točno.
3: Super, onda, baš mi je drago.
4: Ovak, inače sam ja planirala pozdraviti Ivana iz Gotavova. Ivan je, jel? Da. Ovaj, kje je sad malo prije si naručila ovoga Bobanu, jel tak?
3: Tako je.
4: Pozdravim puno njega. Dobro, i Bobu, i Ankicu. Evo, ona je malo prije dala pjesmu koja je već dugo moja izbor bila, Proljeće, ljeto
3: je. Žaka, tako je, je.
4: E, sad bi ja za Ivana, ja sam već u dva navrata vidjela da on, ne vidjela nego čula, da on voli Joleta.
3: Da, je, on često Joleta naručuje, tako.
4: Da, da, da. Ja sam sad neki dan čula pjesmu, ove malo brže ritam, od Joleta. Otkada te nema više.
3: Otkada te nema više. Otkada te nema više. Možda baš je tak se zove pjesma, je li tak naziv pjesme?
4: Život, kak ide, otkada te nema više.
3: Sad ću potražiti Jole, otkada te nema više.
4: Ostade mi par koraka.
3: Par koraka zove pjesma. Našao sam odmah ja.
4: To.
3: Može,
4: to
3: ići će onda.
4: To bude i za Ivana toga i za
3: Bobu.
4: Mene.
3: I za Bobu i za sve.
4: I to.
3: Može, a i za ponoći?
4: I za ponoći, ak ne bude gužve, morate nas sad malo pokozna ko bude posle polnoći. Imam jednu od Zečića, to je isto izbor za Ankicu s Peteranca. Ona obožava Zečića, to sam isto čula, je stara pjesma, ali se dugo nije čula tu. Ja mislim da je Imali nade za nas.
3: Imali nade za nas? Imamo, može, ići će.
4: Tako je.
3: Stavit ćemo i onda mami za Joleta. Neka malo.
4: Da može.
3: Neka malo, može. Nek nam malo svira.
4: Da može. Malo ga izbudimo, nek se malo.
3: Tak je. Nek zovu.
4: Da.
3: Evo Slavice.
4: Dobro, sutra je majčin dan. Evo ja.
3: Sutra, ali nije prek sutra, više ni ja ne znam, je li 9. ili 10.
4: Preksutra, pardon.
3: Preksutra, da, okej. Okay. Već ste sad i mene splašili i rekao sam mami zabi, rekao budem i zel.
4: Pobrkala sam ja sutra znam da imam tri datuma. Sutra je krizma tu kod nas. Pa je onda majčin dan.
3: Je, i tu je kod nas isto, je.
4: E, još ponedljak imam jedan rođendan, tako da onda...
3: Onda vam se malo zbrkalo sve.
4: Da, to sve zgomilalo malo. Dobro, da. Za sad pozdrav, pa onda bom vidla još.
3: Evo Slavice, još dok smo još tu na liniji, evo dijelimo svaki petak tokom Noćnih ptica i nedjeljni ručak u hotelu Picok. Pa evo, pošto ste vi sad zvali, dobivate evo nedjeljni ručak za dvoje u hotelu Picok koji možete iskoristiti ovu nedjelju, ako ste za.
4: Sad u nedjelju.
3: Tako je, sad u nedjelju. Evo taman za majčin dan.
4: kak da ja dojdem do picoka na ručak? U koliko sati to mora biti?
3: Pa dogod traje ručak, znači vi samo dođete uz predodžbu ove svoje osobne iskaznice, samo pokažete osobnu iskaznicu.
4: A kak bi bilo, evo, ja to onda bi, taj ručak bi ja poklonila Bobi, može?
3: Bobi, može, dogovoreno.
4: Ona može. Je tam vaša, ili je, tu iz Đurđevca, je?
3: Pa baš i nije iz Đurđevca, ona je rodom iz Zagreba, ako se ja ne varam koliko sam s njom pričao, ali ona je tu u blizini našoj, inače, tako da, jedno ak se nije vratila, još bila ona u Zagrebu par petaka dok se zvala, bila.
4: O, znati kaj, bum ja to ostavila pa se bumo još čuli pa onda bumo nekoga našli. Ja sam vam bolesna, kaj da vam velim, a nemam ni nekakvi prevoz, a taksi me bi došel,
3: aha,
4: kaj da retim.
3: Aha, dobro. A onda ja zapišem...
4: Imam nekaj drugo. Imam ja jednu ovoga kolegicu svoju koja... Ima brata u Đurđevcu udomljenoga.
3: Uh-huh.
4: Uh-huh.
3: Može,
4: dobro.
3: Ako imate
4: počiva, evo, ako vi, ja to vama javim.
3: Može, ako imate neku ideju, evo, vaša je, pa ako imate neku ideju, ako nekom želite pokloniti, to samo treba reći ime i prezime i to. Znači, ručak za dvoje.
4: Dobro. Evo, sad sam se sjetila, kolegica redovno ide i u obilazak brata i tamo u blizini.
3: Može onda.
4: Dobro.
3: Onda dok se čujemo drugi put, onda mi rečete samo ime i prezime i to, pa onda može.
4: Dobro, čujemo se mi još danas.
3: Može,
4: dobro.
3: Slavice, u redu.
4: Ajde, hvala
3: pozdrav.
4: Vam, pozdrav.
3: Bok. A vi nas i dalje zovite na 060-6050-50. Dobro večer.
5: Dobro večer. Pozdrav se spek, pozdravlja. Pozdravljam Olivera, Inesa i Marka. I može pjesma Prijatelju Thompsona i za pola noći rođendan je tvoj.
3: Može, ići će.
5: Hvala.
3: Lijep pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, još jedan pod Marko.
0: Večer, Ankice.
1: Neko hoke.
0: Možete, možete samo malo radio smanjiti, stišati.
1: Pa taj se radio tako jače momentno. Budem, evo samo.
0: Može, malo nam se čuje.
1: Ali se sad čuje dobro?
0: Mislim da je sad okej.
1: Okay.
0: A baš i nije okej, okay. Malo je nekak je glasnije. Možete smanjiti malo. E sad je okej, okay. Mislim da je sad okej. Okay. Je, sad je okej. Okay,
1: ma dobro. Sad. E, me čuješ? Evo ovako.
0: Čujem, Ankice.
1: Ja bi sad naručila pjesmu još jedan put. Evo, prezimom gdje je ta boma koja se najavlja. Ja bi ju htjela čuti, a ona ništa.
0: Ma bude.
1: A dobro. A bude kasnije, valjno.
0: Ona je prava noćna ptica.
1: Pozdravljka se. Kaj veliš?
0: Rekla, ona je prava noćna ptica.
1: Da. A ja se požurujem da dugo ne čekam, znaš da nije
0: pa vjerujem, naravno.
1: Ovako, od Rajka Suhodovčana, ma nek se zna.
0: Nek se zna, može, aj za ponoći.
1: Aj za ponoći. Ma, kako se ono zove pjesma? Ma briga me. O Stjepan Vešek te pjesma.
0: Može, tako je, da, ma briga me.
1: Ma briga me, kaj bo ko rekli, ma tako je.
0: Ma sve jedno koja pjesma.
1: Evo, pozdravljam. Pozdravljam tu gospođu Ljubicu, kako se zove Ljubica, sad kada je zvala?
0: Slavica.
1: Slavica, stala motam Ljubica Slavica. Pozdravljam nju, Bobu. Tak sam umrna, bila sam u Koprivnici, nahodala sam se kaj pet. I još sam cveće sadila i Johnom se igrala i tako dalje. I sad sam umorna. I sad samo slušam vas i to je to.
0: Neka, lijepo uživate sad, lijepo malo pjesme, malo je. Odmor i...
1: I malo spavanje, malo slušanje.
0: Tako je.
1: A ne bom spavala još, ma kako. Posle polu noći negdje.
0: Je, pa ipak smo noćne ptice, ne moramo niti spat.
1: Ma slušam ja, slušam bez brige. Ne mogu ja bez vas.
0: Neka.
1: Ne bi to bil vikend bez noćne ptica, ne? Ja,
0: to mi je lijepo čuti.
1: Nego? Još pogotovo dok čujem tebe i tvoj lepi glas, he.
0: Baš mi je drago, Ankice.
1: Ne, stvarno. Imaš neki takav poseban glas, nježni onak. Ne znam kako da ti objasnim. Super si ti, dečko.
0: Hvala vam, Ankice, hvala.
1: Evo, sad sam rekla kaj sam, nek se zna.
0: Nek se zna.
1: A ako budiš mogao, ako ne bu niko zvao, ne bu gužno, daj stavi, molim te, prije polnoći. Zašto zatvaraš oči dok te ljubim, to je Duško Vokin.
0: Može, ići će onda, stavit ću ga
1: nigdje. Ako ne bu niko zvao,
0: može,
1: molim
0: Ankice.
1: Te, postavi. No.
0: Dogovoreno.
1: Evo, pa se još valjda čujemo danas.
0: Može, Ankice.
1: Ako ne, onda drugi put.
0: Može.
1: Evo, lepo te pozdravljam. I želim
0: vas.
1: Ti ugodan vikend.
0: Hvala.
1: I to bi bilo to. Možda se još čujemo.
0: Ma, može, Ankice.
1: Ajde,
0: bok.
1: Pa lepo, molim, ako biš mogel staviti ta obozve pjesme.
0: Može, dogovoreno.
1: Ako ne bu niko zvok i ne bu gužvo.
0: Može,
1: pa ne bu znal kaj, pa onda stav to.
0: Može.
1: Ja sam ti zahvalna.
0: Može, dogovoreno, Ankice.
1: Dobro, ajde. Ajde, lepi pozdrav, bok.
0: Bok. Dobro večer.
2: Lijepi ti pozdrav, Marko.
0: O, Boba, evo. Svi su se zaredali sada.
2: Da. Pa evo, čujem da Ankice spominje da niko ne zove. Mislim, ja ne zovem, evo mene opet. Prvo zahvaljujem Ivanu na pozdravu i pozdravljam ga nazad. Isto tako pozdravljam Ankicu i pozdravljam gospođu Slavicu. I neka ide za Ivana, on voli Francika našega, samo kreni.
0: Samo kreni.
2: Da.
0: Samo kreni. Od Franje. Barić. Se baš zove samo kreni? Franjo Barić.
2: Uh-huh.
0: Zakaj ne moram najti tu... ne moram najti ovu pjesmu Samo kreni. Ne znam se tu kod nas zove drugčije, možda u fonoteci.
2: Ne, ne, ne, baš se zove Samo kreni. Ali dobro, ako ne mreš nju najti, onda ajde može neka ide od Otvori mi draga.
0: Otvori mi draga.
2: Uh-huh.
0: Isto od njega.
2: To je malo starija.
0: Otvori mi draga. Otvori mi.
2: Da.
0: Može, evo ga.
2: E, super, a poslije pola noći, onda ako, kako veli Ankica, ako mora i prije, od Kvesića 7 dana.
0: Može, ići će.
2: Super, Marko, čujemo se. Još može, lijepi
0: pozdrav. Lijep
2: pozdrav. Bima. Bog.
0: Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Opet Slavica.
0: Opet Slavica, to ste vi.
1: Je. E, gospod Marko, ovak.
0: Da.
1: Neki bi htjela vam reći, sad ti malo, a ne, nije. Ja svaki put dok zovem, ja baš iskopčam radio iz štekera.
0: Mhm.
1: I opet se polako javlja mikrofonija.
0: Mhm.
1: Neke kod vas mi se čini malo prepojačano. I zujanje ona kao nekakvo cvilenje se čuje.
0: Malo. Onda sam možda malo prejako stavio. To je bilo možda dok je bila sa Ankicom, dok sam se razgovarao, pa je malo imala ona pojačan radio, pa se čulo zujanje.
1: I prvi put dok sam zvala se isto to desilo.
0: Je isto bila Ankica, da. Moguće.
1: Da, ja recimo... čujem sebe i čujem sebe kod vas tam.
0: Uh-huh.
1: Ali tu sam, evo, jak se udalim od radija, opet mi onak se čuje zujkanje.
0: Dobro, onda bude malo pokušao stišati. Valjda sam prejako malo vas stavil.
1: Dobro, ja inače ne govorim jako glasno. Sad, trenutno, ne, ni inače baš ne. Ali eto, evo, zahvaljujem... Na pozdravu, Bobi i to. Evo Jankici i nek idu te pjesme. Ima i jedna gospođa iz Vala Kenebona dugo čekala.
0: Mm-hmm.
1: Ja bi ipak taj ručak onda prepustila Bobi. Kad se javila, znači da je doma.
0: Da, ok, može. Onda ako Boba sluša, ako bude zvala još jednom, pa ćemo se onda dogovoriti oko informacija.
1: Ja bi prepustila Bobi i još si nekoga najde. Ne mrem ovu dobiti, ona je sigurno tam negdje, a tam nema signala,
0: mm-hmm.
1: Ne znam.
0: Dobro.
1: A ne, nemam ja kakvi činiti.
0: Dobro.
1: Bilo bi mi drago, ali...
0: Dobro, onda ćemo Bobi prepustiti, neko ona
1: tako
0: malo živa.
1: Tako je. A sad bi ja zamolila da ako imate pjesmu Svibanjska je noćica.
0: Svibanjska je noćica. Dragan Vlajnić. Imamo stari prijatelji, Dragan Vlajnić, Tajna. Od koga ćemo? Od Leng? Ne. Veseli Podravci?
1: Ne.
0: Vlado Smiljanić?
1: Ne. Svibanjska je noćica ta. Ja mislim da su stari prijatelji, da bi to bilo najbolje.
0: Pa imamo više tih izvođača. Može, ići ćemo od starih prijatelja onda. Može.
1: No, ono kaj najsavnije kako.
0: No, može.
1: A poslije pola noći, mislim da ne bu više zvala, iako znam tu pjesmu, ali nije bila dugo već tu, mm-hmm. Tihe noći moje zlata spala.
0: Može. Tiho pojte maleni slavu, ja?
1: Jeste.
0: Tako.
1: Da.
0: Može, dogovoreno. Dobro. Slavice.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav. Bok.
1: A se čujemo ako ne, jer sam cijeli dan lunjala, ne bom držala dugo.
0: Može.
1: Eto, tako. Pozdrav još jedan put svima i želim vam sve najbolje svima.
0: Hvala i mi vama.
1: Laku noć.
0: Laku noć. Idemo još jedan poziv, pa ćemo onda krenuti s vašim glazbenim željama. Dobro večer.
2: Dobro večer, želim Stari Kiš s Petaranca.
0: Stari Kiš s Petaranca, sad sam si zapamtio Stari Kiš, ne znam kaj sam zadnji put govoril, ali...
2: Dobro, nema veze. Molim pjesmu za moju snage, za rođendan, Hrvatica, ja sam mlada.
0: Hrvatica, ja sam mlada. Može.
2: Tako je.
0: A i za ponoći...
2: Od Janice i Tomislava i Fiša, onu... Jurđe Vičko, podravsku pjesmu, kaj su skupo popevali.
0: I od koga?
2: Janica, Vašar.
0: Vašar.
2: Ne znam kak, najmijem se vesetiti kak se preziva.
0: A budemo
2: Janica, naši. Janica i Tomislav Fičić, kaj su popevali podravsku pjesmu.
0: Podravsku pjesmu, a budemo pokušali najti. A kaj no. Podravska onda imamo.
2: No.
0: Budemo našli, može, budemo
2: potražili pa će izdati.
0: Laku noć, pozdrav. Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama. Prvo sviramo za našu vjernu slušateljicu Slavicu.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Dobrovečer.
1: Dobroveče. Evo
0: Dobroveče.
1: mene ponovo. A sad sam probala da stišem, ali sam malo.
0: Sad je u redu, Ankice. Dobro je.
1: Ne. Sad se iskopčavam. Evo sad sam se iskopčala. Nije u redu dok sam blizu bila sad. Sad je dobro.
0: Je, super,
1: Sad je
0: Ankice.
1: dobro. Slavica.
0: Slavice, joj.
1: Da, javljam se, iako sam već rekla da ne bum, ali da ne bu ostalo malo neizvjesnosti ovo sa Bobom i ovo kaj je Boba rekla da i ni ona ne mre ovoga ići,
0: A
1: pa
0: ona je odabrala, ona je našla nekoga.
1: znam, sve sam čula,
0: Da.
1: samo
0: Eto.
1: još mi je baš mi je iz duše pukao smeh dok ste skupljali podatke.
0: Dok tak razgovara meni mozak, ja nisam odmah pokopčal ko je i
1: O
0: onda...
1: kome se radi, jel?
0: Da, i onda sam na
1: Da,
0: kraju,
1: ja sam odmah znala, odmah sam mislim, rekao, Bože, eto, dobro, rekao, pa valjda se budu sporazmili, ne?
0: na kraju skužio. No.
1: Ovak, ja bi od Mladena Grdovića Anđeli.
0: Anđeli od Grdovića. Može.
1: Ima.
0: Mislim da ima, trebali bi imati. Samo da ja tu...
1: Evo, ovako dok ja sad rečem, ima čisti moj dupli glas se još od toga čuje, ne znam zakaj. Sad, da li vam je to, kako to veve, eho, malo
0: Da, mislim,
1: prejaki?
0: ja ne čujem, evo, ja iskreno ne čujem. Sad ne znam.
1: Moj glas, ja svoj glas čujem iza sebe duplo.
0: Aha, evo, meni se tak ne čuje, tak da se ne bi trebalo čuti ni drugim ljudima. Evo, ne znam, to možda kad vi slušate, ne znam kako se to sad osjeti.
1: Samo malo. Evo sad ne.
0: Dobro.
1: Sad ne. Sad ne. Dobro.
0: A
1: Znači,
0: iza
1: od Mladena
0: Grdovića Anđel.
1: Grbavića. Sad opet se čuje. Da.
0: Može, a iza ponoći šta ćemo? Ili sad stavim
1: A
0: ja?
1: iza ponoći onda nek bude Čuvajmo ljubav. Isto
0: Čuvajmo
1: od...
0: ljubav od Gradovića.
1: Ne.
0: Ili?
1: Ne. To su isto stari prijatelji. Ja mislim da
0: Aha,
1: je.
0: čuvajmo ljubav, stare prijatelje.
1: Ovak, samo da vas još neke pitam. Da li imate od Branka Venteka?
0: Branko... Branko
1: Ventek.
0: Ventek, Ventek.
1: Da.
0: Greblički Ventek. Imamo
1: Tako je.
0: neke? Imamo neke? Koju?
1: Reči zakaj.
0: Reči zakaj. Nemamo reči
1: Da.
0: zakaj. Imamo večerni zvon, popevke sem slagal, pjesma imendanu, lepe ti je i vino voli one što se vole.
1: Da, onda je to sam na Kajkavcima čula i to sam i prošli put pitala i sad je bila pjesma jako lepa, reći zakaj. Reći zakaj krv u meni kipi. Tak. Dobro, ništa, onda to smo si sad rekli i eto, nek Boba se ne brine, sve okej. Okay.
0: Odlično.

0: Dobro večer.
1: O, dobar večer. Opet Ivan.
0: Pozdrav Ivana.
1: Ja sam sad malo na neku ideju došao, pa htio bi čuti.
0: Može, da čujemo.
1: Pjesmu od Mate Miša Kovača.
0: Može, koju?
1: Ti si pjesma moje duše.
0: Ti si pjesma moje duše.
1: Duše. Da.
0: Može, evo. Može. A i za ponoći.
1: Evo. Ja samo da vam kažem. Pozdravljam gospođu Slavicu i gospođu Bobu. Evo, to pjesma od mene za njih.
0: Može, može Ivane, evo. Odlično.
1: Eto. Šta ste rekli još?
0: I za ponoći šta ćemo slušati Ivane?
1: Marko. Pa ja bi možda isto. Franjo Barić.
0: Može, pustit ćemo Franju još jednom. Dogovoreno.
1: Odlično. Onda, evo, sad slušanje će biti i bit će veselo.
0: Može, tako je, Ivane, bit će veselo. Sada uz Mišu Kovača sad će ići.
1: Tako je, može.
0: Može,
1: ajde,
0: lijep pozdrav.
1: Marko, lijepi pozdrav.
0: Bok.
1: Bok, bok.
0: Linija je dalje otvorena za vaše pozive. Zovite nas i dalje na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605 0050 i naručite svoju glazbenu želju. 21 sat i 55 minuta. Večeras sam ja dalje s vama u programu Marko. Dobro večer.
3: Dobro večer, Marko, lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
3: Jel vi imate pjesmu Ja istinu hoću pravu, Tremolo?
2: Ja istinu hoću pravu.
3: Da.
2: Imamo. Može?
3: Dobre, će, može.
2: Može, naravno da može. No, aj za ponoći?
3: A poslije polnoći zora rana pričekaj kristali.
2: Zora rana.
3: Zoro rana pričekaj.
2: Može, ići će Zoro rana pričekaj.
3: Dobro, može. Lijepi pozdrav, hvala,
2: bok. Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Marko, moram na brzinu. Lijepi pozdrav Ivanu, hvala mu na pozdravu i nek ide za njega, drugi raspliče kosu od Povača.
0: Može, dogovoreno, drugi raspliče kosu.
1: Pozdrav Ankici i Slavici i nek ide kasnije Ruža.
0: Ruža od koga?
1: Ravnica.
0: Ravnica, Ravnica. Može, odlično, super pjesma.
1: Nego znam ja to. Hvala ti Marko.
0: Ništa, boba, može, bok. Bok.

0: Linija će biti dalje otvorena, mi ćemo se dalje družiti uz Pamelu Ramljak.
1: Slušate Noćne ptice.

0: Dobro večer. Dobro večer. Se čujemo?
1: Čujemo se. Ovdje je jedna vikendašica na obroncima Bilogore.
0: Uh-huh.
1: I lijepo molim pjesmu pozdravljen je od Vane, a za poslije ako ima pod Javorom voda izvire.
0: Koju ste rekli od Vane, nisam malo prekinula nešto?
1: Pa, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Njena pjesma.
0: Pozdrav, imamo od Vane, pomozi mi sad, puna, pomozi mi sad, ponekad ponovo moj, nemamo baš pod tim nazivom, se možda drugačije zove. Mjesec obasjala. Malo nam prekida tu veza, pa vas ne razumijem najbolje, evo, iskreno.
1: Da. No, ja sam to gore na vikendu, pa nemam baš...
0: Signala, malo signal, da, malo mi prekida, pa vas najbolje ne razumijem.
1: A sve tebe?
0: Neko drugo od Vane, ovu nemam, sad...
1: Onda možete mi dati Pozdravino Mila.
0: Pozdravino Mila?
1: Da.
0: Može. A i za ponoći, kak ste rekli?
1: Pod Javorom voda izvire.
0: Pod Javorom voda izvire.
1: Pod Javorom voda izvire, da.
0: Pod Javorom voda izvire. Nemamo tu.
1: Nemate?
0: Ne.
1: Onda Tri livade. Nigdje hlada nema.
0: Može, ići će.
1: Može, da.
0: Ići će.
1: Hvala.
0: Hvala vama, lijep pozdrav, uživajte.
1: Hvala.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 605050 i naručite svoju glazbenu želju. 22 sata je 27 minuta. Noćne ptice. Večeras se i dalje družim ja s vama, Marko. Linija će biti i dalje otvorena, a mi ćemo se dalje družiti uz Moslavce.
3: Noćne ptice.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Vaša slušateljica od navik sluša. Nitko se ne javlja, svi su pozaspali.
0: Odlično, pa jesi su pozaspali danas nešto, evo.
1: Čujte, ja sam naručila, može čuve Hrvatsku za pola noći, ali ja ne mogu čekala pa pola noći. Pustiti meni sad.
0: Može, dogovoreno, Bože, dogovoreno. Budemo još nešto.
1: A posle pola noći,
0: moramo i sad pustiti ako želite.
1: Koga?
0: Tu pjesmu, Rane 90, hoćete sad odmah, kad nema slušatelja.
1: Dobro, onda mi pustite jedno i drugo, pa onda ja vam samo slušala do 12.
0: Može, dogovoreno.
1: Ajde, svi su pozaspali.
0: Pa,
1: prošli petak je bila veća gužva, danas
0: je,
1: nije.
0: Prošli petak je, a 1. maj je bil prošli petak, onda bi bilo i ljudi malo više.
1: Da. Dobro, ajde, laku noć.
0: Laku noć, lijep pozdrav.

se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat,